wa fun mi loyo ololufe mi agbe wa fun mi loyo ololufe mi agbe oyan to mi ja roro yi labo tu agbawo.